لایا گرمک بخش جمائین من مکھی مول گوایا سب کو بیجے اپنے پلے نو ہر پاوے سو کھیت جمایا گر سکھی ہر امرت بیجیا ہر امرت نام پھل امرت پایا جم چوہا کرس نت کرک دا ہر کرتے مار کڈایا

محلہ پنجواں اہم بدھ بہو سگن مایا مہادیر گروگ ہر نام اوکھد گر نام دینو کرن کارن جوگ من تن بانچی ہے جن تور کوٹ جنم کے لہ پاتک گوبند لوچا پور رہاؤ آد انتے مد آسا کو کری بکرال گر گیان کیرتن گوبند رمنگ